buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kurangazo kubukuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga zon kukukuba.

Abuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhilo wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

kubasuuna nabuuza kubakyala omwaffe mu Buganda nti mwakola bubi mwatuunya baddamu kimunneedda tukulangaza okukukuba bwosiba oluwongo n'oluleeka ebuziizi sibulufaako

Kuza simu be, mewamwe musudani. Makama bange mwakona mwiki mwato mwina. Bada mkimu mafi, tukona nganyo kukukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya badda mukimune da tukulanga nokubukuba

za kuba siuna ati nabu za kuba sacha kuluhilo wa sacha ndi mwako na mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga nukubukuba.

kuonde kama udalili ya Yesu ili kaliwanga liweka basi kwa sasa ni kumujitsa yaye wajikuonde yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalia iweka basi.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.